0: kuchiwe. Na ya sari wo, ya sari wo, ya kuchiwe, ya kuchiwe, ya sari, ya kuchiwe, nyami,
1: nyami, nyami,
0: hallelujah.

ba nwumre yi die die ni mu bi ni se asue ye ahwe sikasam so so ene ahwe asue ye ahwe arokacha ni famu agudia mfudie ene mu nuane so meka se enyantam so den sikasam so afo se opepe ba kwa chiri ponsia ye sika ye di abra atria ahwe arokacha so so mfanya dwuma atria ahwe arokacha so se ne nyukobie ni sasem nu ane apotwe abeto no se tie nie ye ni mpanifu abedimu nkomo na de ekosue nyina ya pet ni nyadu ya bubre. Na South Africa fonso na eja LGBTQ plus. Ese nsemle bibume ya kwe shia bwa mwepa. Mwamose alata mwamwe. Wamwamwe diya saade na wamukuntia. Iti wamwamwe nto wabambu. Abafu ajine wame brutimu na penibidi ya tujase. Abibumai ya reye bedi ya nyade bide nti yentu wana montem. Dunja jume kwa sudi ya baba tuja epukura. Iso togu mwamso mhiakadie. Akadie bebrebe ya bebo wamwamwe.

0: wo mu die no etime wi mu die
1: adin ted asam kase aya ne sima yi mu no pani bi abre huhu mu se so biti ba bi na se ode hye ahuhu sam wo se nipa no mu si ne huhu ye huhu ma se bi aya na ye mu ebra na ye ho ne ma yi ye fredi ani betwem ni akwa akwa he ye nua no ma wo ren se wo ma yi emu wo mu nka bo mu ko no mu di aba betu dwase kokora mu afere so besu hu ne so ho so ma fere se ode edro beta so e di South Africa so wo mu ye bibi ma de hye wo mu kro mu a ensa wo duo bi afri South Africa ba bi a peprepe refia pon eni kwa so obi ato biu Esemika wewe ni abwa ni bedede na ene nyumrei Weye neke tisedi esiti ya na Saani ya dema weye febi nkau ni enyubi enfrimu Yani ya miyano masempa 94.7 na insha 104.5 Asofwani ya me Obidu mye edu kubi mene Obri ya boa Fanta mfram ni esi ya jari kasi ya na ebre wana sida PSA nkoma MTN Wasesa abrei utifi wajujo hon Wana utuwa udeta digu funu suone jawode tunkraye buwe niyako huma ubo kado duwa ya jishibi dimawa Beba from kraye friend MTN fiber Mobibia kama internet noni ya ube bobo juma Obre muna ube jaye Enti dale star 5057 hash afadi amao Lasi law heba center Wano edie nupa abejama nfuwa sabrei Wasi wanya 3D Na ya kati lawa seuso moja shwebiwe mungu wadia Lasi neba misha nuwa na abenu Eti miyabuwa wona ya diena kuro Wabako fichile wia Biwa haya na hawa bechilebe hene nkambi uho Bisu uho aneja Namu ya diye biyama nkaka krebi ya beba ho Haka krebe jahari num Uhi ya lasi law ke misha Eni ya wunumu ya beku mkulo ni nina beku mwani nina Na jahari numu ucha yopo Lasi ndile man kapsos Erine bema bema watide Nwenye niji mpemu Beme bia Dinesa ubekuwa ni mwache Unu numbi ya na buwau Nwe jina wanaisu Bebi ya tonu nwe bia anu unyabi Thanks to you computer clinic Wea ya sabia Yoduko duru hose pe Nya fe niye bibi sasa diene hawo Mwansi ya diwa trefi diene suona Ya diena yiaba Na fe ya diya chile diya chile diya chile diya Duo nusua breo Na fe asao ya diye Kuwano ahono omuwo Kuwano ewo suhumune asamanke se kuwano so Mesiroka hufwa nichila on tem tem tem tem tem Na ya diya ya kuankro Usa ahon hawa e hawa ntuwe niyabidi yenu Ukwa omushwe mamu 0545258280 Franco Trade Enterprise Fon sinu wakadia papapa fie Ubiya udru hobi abe kati wasa nchensi Kwa kotone diye Okwa ye ampa Mfaswa wasu nwenye bisanzo Hamu nchiche mudu ya tia frine karo so Abe ya udia usika fashu butum Wanumudi wani edi nchensi ne chiyama mfrinshi ya dionu Umpewe na apa diya hengi Franco Trade Enterprise Fon sinu wakadia papapa fie Enya una mwana uko piesu wa ya naifa kono Sansa ni paoho Fon bia unyabi ya unyabi Enunti Huwa kadi ya nusu unse kambi Afi huma plansis ni huma beme fiasa tanaya de Huma sadi biyabe piso CCTV camera di ya bebu wama wachi nipa bonfu wa mpote mu Ni biya utiye biya anu Eni ya nusu biwa ya konfigade mao Ntini nipa bonfu wa biya na yire no Na abuwa To online Utuwa hose ya 40% discount Na chese uwenye bi Haksa mesha haksa kapsos kami yoninu bomu Osa tamfu kesie ebesa ya diena mao Ubiya osa edu unyache Biyane tuwa yema ni muka wana aboshishi wabofuna uwono Ebo pepepepri Eye asid nuna ebu fasuo Nyani se wanya haksa mesha haksa kapsos Ubo ya anuano nivyabe ye dini Bebi ya tuwa nweme yu ubi ya anu Uwenye bi Sintes tank Udi usi ogu mwanadu wadi esi ho Udi edu ujuma Abobi ya ntimi ntire mna Nakono ene nijeni sene Huo dene Sekuru ni enofrisruba bofo mwa anu peja wadi esi ho Sanse ya dobu lea Unye bisi fie bebu wafe Bisi new site ho Uye ujuma neja Enuana odi eyo 3P Galak Mesha Wei eya dosu nko Ubi ya nantika krebi anu abre Nwa kuwa buwa peripere Wadu nono Udi ya noma anopaya yu ya nyumre Kama mwisa fi mwja ni nani ye Na mwja ni diya fwisana ina makuwenu sana huwa tou Anga Enwana mama amensano ye de Mwile bini mse mkwa mwye ya niya bumbu nubiku Kama misro Ni huna nuhu nuhu nuhu nuhu Sansa chedi ye umu Weye di edi ni huna nina Yesa kantye Eni ni bufru unu Kama pa Unu huna ubu wama akuma kuwa diyo nuanua Ube kwa nako branete hoji Redemption center wajiri ye ya Uwa maa scratch card wasi chisu uchisu wa Kwa diya medima ui Fasosu Aya star 713 star 27 hash Ubo ya kwebe uwe tuwa mwabu sisi kana babe guwa pumpure in Utiri ye ya 200,000 gana sili sube timie di Smart TV ube timie di Freezer ube timie di Eja eri niyoma niyoma ni nina Ube timie nini nina ebi Kama na abuwao Wele mini abuwa fuwa nyumrei Wanuma suye mwa kasi ya di ebe mwa Fe yanyi brei kasi ya no Shemu mfe mwremu

0: ba fetchi jigam ne yenye prum na yentu fan yenko. Fitimi ya be pimne, enye, apache tin na kofuo. Nini na ya tere resika semsuo, esuo, finance ministry. Wanomani, wanomusu wa shem fudi enye aurkacha suwa, Greek ministry. Nini na ansesu wafabedi ya chila wanona we, atere resika semsuo suo. O, nimenye mfu ampe mnyaku, Thomas, ne diatu jase. O, wanoma bomadri, pa, siya isi kapuduo, edi ama, atere shem fudi ya suoso, wanomanye, Wamu famu wama umayin kukuwa nkitinkiti mkoso Afei, service centers ahudua umu sisiye miaya miaya Yadi nkukuwa na unamni adibe guo, yadibe sumbie, yenye Chesedi yadibe klasa, jirasa haba yenye Bibia bebuwa mekuyayo, akwa nkaini na Yecha unsi kapuduo Opepiba akwa chiliponsi ya 1.6 billion Wache se oki kazi kaya yadiyama umu ninaabomua Ohamu chichemu, edyo wachi emu, eni yadiyama wanomu Asemi openi ekranu na suwafu hesi kasemu suo etiho boni tinkona ya muashiru enamso manabuwa fuwa mapa Samuel huntodi ya tuja se asema suwafu hesi kasemu suwa bidi ya chiriko kaa eno nukwebi yeni sikebi ya asame di wanumu nsemu nadie yentie asema suwafu bidi ya chiriko tuja na sana sana nuanu anuyi ebay yentie
1: vendor we have released about 1.67 billion